maladies, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, qui

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine sunt Jesus, sanctum, satantum diperba, et sanctum.